Umjuca z citaru možeče juce ve nesvačanskim parku doživič tam de rođe vod popoudnja cioch. Vodome džak za postrove ze skočebusa z dolnije Vužice.

dale hudba, so dale verči do dženciša ranja, do poldnja Anna-Maria Brečnederec. To je Ralf Bomi-Borzi, prini džen v novem domje, no to je prini džen v novej šuli, so by to tež počalo, a Frank Vesela. Škrička nadžije. Sedam inčinov po dževečeš je. A to je Chris de Burgh.